0: Adı filmi Radio.
1: Dannavad? Tam pas karanna ona nan potak gewanna film ekak balanna. Habai ekata manusya